0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Slavljenje liturgije valja pretočiti u konkretnost našega života, istaknuo je papalav 14. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Molimo za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, potaknuo je papa susrevši se s katolikosom Armenske crkve Cilicije. Katolici uputili apel Europskoj uniji tražeći pravedno klimatsko djelovanje. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Sveti Otac danas je započeo novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, prvom dokumentu proglašenom na drugom Vatikanskom koncilu. Oblikujući ovu konstituciju, koncilski su oci željeli ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koja je oblikuje i ujedinjuje. Kristovog tajstva, naglasio je papa Lav 14.
3: Come ha manifestato il triplice rinnovamento?
4: Kao što je pokazala trostruka obnova, biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, otajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, nego Božji naum spasenja, skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, prema riječima svetog Pavla. Eto dakle kršćanskoga otajstva, vazmenoga događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, koji nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan, tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to otajstvo.
2: Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave, u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako, prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, crkva prima tijelo Gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našeg otkupljenja koje nas uobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvu, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere.
4: U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, prema poznatoj izreci lex orandi, lex credendi. I istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenata, geste, šutnja, prostor, sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja. Tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Tako svako slavlje postaje prava epifanija crkve u molitvi, kako je podsjetio sveti Ivan Pavao II.
3: San Giovanni Paolo II.
2: Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju, ipak svaka njezina aktivnost, propovjedanje, služenje siromašnima, praćenje ljudskih stvarnosti usmjerene je prema tom vrhuncu. U suprotnom smjeru liturgija podupere vjernike uranjujući ih uvijek iznova u Gospodinovu pashu, te ih kroz navješte riječi, slavlje sakramena te zajedničku molitvu, krijepi, ohrabruje i obnavlja u njihovu vjerničkom zalaganju i poslanju.
3: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno.
4: Na taj način liturgija svakodnevno izgrađuje one koji su u crkvi kao sveti hram u Gospodinu i oblikuje zajednicu otvorenu i gostoljubivu prema svima. Ona je naime nastanjena Duhom Svetim, uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu.
2: Predragi, dopustimo da nas iznutra oblikuju obredi, simboli, geste i nadasve živa Kristova prisutnost u liturgiji, koju ćemo još imati prilike produbljivati u sljedećim katehezama, zaključuje Sveti Otac.
5: Zajednička molitva za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, koji su pogođeni sukobima i nasiljem, te zahvalnost za osobno zalaganje za dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkava. Tako je papa Lav XIV. Pozdravio njegovu svetost Arama I, katolikosa Armenske crkve Cilicije, na trgu Svetoga Petra tijekom današnje opće audijencije. Podsjetimo da je Sveti Otac u ponedjeljak 18. svibnja primio katolikosa Arama I u audijenciju u Vatikanu, nakon koje je uslijedila zajednička molitva u kapeli Urbana VIII. Papa se tom prilikom prisjetio svoga putovanja u Libanon, zemlja koja mu je, kako je rekao, vrlo draga izražavajući duboku zabrinutost u vrijeme kada su jedinstvo i integritet te zemlje ponovno ugroženi. Taj je apel ponovio i danas. Molimo također za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, ponovno pogođenima nasiljem i ratom. Posjet katolikosa, objasnio je rimski biskup govoreći najprije na talijanskom jeziku, predstavlja priliku za jačanje već postojećih veza jedinstva, u perspektivi punog zajedništva između dviju crkava. U danima koji prethode svetkovini pedesetnice, rekao je potom na engleskom jeziku, odzvanja poziv na molitvu kako bi boravak katolikosa Arama I i njegove delegacije u Rimu mogao biti daljnji korak na putu prema punom jedinstvu. Pritom je dodao, želim izraziti posebnu zahvalnost za vaše stalno osobno zalaganje za ekumenizam, posebno za međunarodni teološki dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi.
1: U svijetu koji svjedoči ponovnom izbijanju sukoba, s mirom ugroženim na više frontova, a i na starom kontinentu ranjenom ratom u Ukrajini, Europska unija treba zagovarati kreativno nastojanje oko sklada na koji je upućivao jedan od njezinih osnivača, Robert Schuman, za kojeg je u tijeku proces beatifikacije. Rekao je to državni tajnik kardinal Pietro Parolin, govoreći na svečanosti dodjele Europskog odličja za zasluge održanoj jučer tijekom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta u Strasburu. Priznanje prvo takve vrste koje dodjeljuje institucija Europske unije nagrađuje pojedince koji su dali značajan prinos integraciji i jedinstvu kontinenta. Prenoseći na plenarnom zasjedanju pozdrave pape Lava XIV, kardinal je istaknuo da sklad među narodima ostaje temeljno obećanje Europske unije i jasna međunarodna obveza Svete Stolice, kao što je sam papa više puta istaknuo. U temelju tog civiliziranog suživota, dodao je, nalaze se vrijednosti ukorijenjene u europskoj kršćanskoj povijesti, vrijednosti kojih su utemeljitelji bili riječiti svjedoci. Među njima je prije svega afirmacija ljudskoga dostojanstva koje je nepovredivo i valja ga uvijek štititi u svakoj fazi života. Državni je tajnik završio govor potvrđujući spremnost Svete Stolice za suradnju s europskim institucijama kako bi zajedno bili graditelji mira. Među 20 dobitnika nagrade uz kardinala Parolina nalaze se među ostalima Angela Merkel, bivša njemačka kancelarka, Lech Wałęsa, bivši predsjednik Poljske i Aníbal Cavaco Silva, koji je bio predsjednik i premijer Republike Portugala. Nagrada je, kako je navedeno na web stranici Europske unije, ustanovljena u prigodi 75. obljetnice Schumanove deklaracije, u kojoj je predloženo uspostavljanje Europske zajednice za ugljen i čelik, prve jezgre procesa integracije koji je doveo do sadašnje Europske unije. Dok u globalnoj energetskoj krizi i sukobima ponovno izlazi na vidjelo ranjivost našeg kontinenta, tražimo od Europske unije da ostane vjerna svojim temeljnim vrijednostima u području ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, te da postavi hrabre ciljeve za zaštitu sadašnjosti i budućnosti. Tražimo pravedno klimatsko djelovanje koje štiti najranjivije danas i jamči prava budućih generacija, uključujući postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva. Tako započinje apel koji je više od 100 katoličkih organizacija iz 19 europskih zemalja prvi put zajedno uputilo u Bruxelles povodom tjedna Laudato Si. Potaknute kršćanskim imperativom brige za stvoreni svijet i najranjivije, u potpunom skladu s nedavnim manifestom crkava globalnog juga za pravednu tranziciju dalje od fosilnih goriva, te ohrabrene pozivom pape Lava da se ne prepustimo ravnodušnosti ili rezignaciji, te vjerničke organizacije traže 4 hitne mjere: postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva, porez na dodatne profite i ukidanje subvencija za uporabu fosilnih goriva, kao i ulaganja u čistu energiju i energetsku učinkovitost, klimatsko financiranje te socijalnu pravednost u proračunu Europske unije. Od svojeg osnutka prije gotovo 70 godina, stoji u tekstu, Europa je predvodila u zaštiti ljudskih prava. Od 70. godina prošloga stoljeća otvorila je put u djelovanju za klimu i okoliš, među ostalim kroz protokol iz Kyota i Pariški sporazum. Pokazala je da je promjena vođena težnjom za općim dobrom ne samo moguća, nego i nužna, ukidajući postupno uporabu ugljena, dajući kazne onima koji onečišćuju okoliš, te uspostavljajući nove, ambiciozne regulatorne okvire poput Europskog zelenog plana. Unatoč brojnim globalnim krizama s kojima se suočavamo, to ne smije zasjeniti hitnu potrebu za zaustavljanjem klimatskog kolapsa, kroz nastavak zalaganja za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Europa se nalazi pred ključnim izborom, voditi postupno ukidanje fosilnih goriva ili stati uz kompanije koje najviše zagađuju, odgovorne za polovicu globalnih emisija ugljika. Dižemo glas protiv nepravde, stoji u tekstu apela, i izražavamo solidarnost s onima koji bježe od nasilja i pate zbog učinaka klimatske krize, ekstraktivizma i sukoba potaknutih ovisnošću o uporabi fosilnih goriva. Europska unija se mora prisjetiti vrijednosti i načela svojih osnivača, zaštite ljudskih prava i očuvanje mira. U tu svrhu, ključno je odlučno djelovanje za ubrzanje tranzicije prema uporabi nefosilnih izvora energije. Nadahnuti imperativom brige za stvoreni svijet i u skladu s nedavnim manifestom biskupa Globalnog juga, mi, Europske vjerske zajednice, zajedno sa svim ljudima dobre volje, pozivamo na konkretne akcije, pišu kršćanske organizacije, te među hitnim potrebama navode prekid istraživanja fosilnih goriva i brzo postupno ukidanje vađenja ugljena, nafte i plina. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu Ante Arambašić.
6: Od 13. do 15. svibnja kolege iz Ureda Isusovačke službe za izbjeglice GRS za jugoistočnu Europu okupili su se u Sarajevu kako bi obilježili važnu prekretnicu. 30 godina prisutnosti i djelovanja GRS-a u Bosni i Hercegovini. Djelatnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije okupili su se ne samo kako bi proslavili ovu obljetnicu, već i kako bi učili jedni od drugih, osnažili suradnju i promišljali o misiji koja ih povezuje. Susret je obuhvatio radionice, edukativne susrete, zajedničke obroke, molitvu i vrijeme provedeno zajedno. U pozadini programa stajao je jednostavan, ali važan cilj: nastaviti unaprjeđivati podršku koja se pruža izbjeglicama, raseljenim osobama i drugima koji žive u ranjivim situacijama. Prvo obraćanje okupljenima otvorio je pater Stanko Perica, regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu. Osvrćući se na godine iskustva u vođenju timova u različitim zemljama i kontekstima, naglasio je kako sama suosjećajnost nije dovoljna. Dugoročna podrška ljudima u potrebi, rekao je, zahtjeva i duboku empatiju i profesionalnu izvrsnost. Drugoga dana naglasak je bio na razumijevanju migracijske stvarnosti u Bosni i Hercegovini. Program je uključivao posjet prihvatnom centru GRS-a u Sarajevu te susrete s mladim migrantima kojima organizacija pruža podršku. Sudionici su imali priliku upoznati izazove s kojima se danas suočavaju izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Središnji događaj bila je proslava 30. obljetnice GRS-a BiH uz misu svetkovine uzašašća u Isusovačkoj župi Svetog Ignacija Lojolskog u Sarajevu, na kojoj su sudjelovali brojni partneri i prijatelji organizacije. Među najdirljivijim trenucima bila su osobna svjedočanstva ljudi čiji su životi promijenjeni zahvaljujući podršci GRS-a. Jedan od njih bio je Ermin Jusufović, koji je kao dijete izgubio nogu nakon što je stao na minu zaostalu iz rata. Zahvaljujući podršci GRS-a dobio je kvalitetnu protezu što mu je pomoglo da vrati samopouzdanje i izgradi uspješan život. Danas govori sa zahvalnošću i željom da pomaže drugima, baš kao što je nekoć on primio pomoć. Sudionici su pogledali dokumentarni film Kuća sa srcem, prikazan na Sarajevo Film Festivalu, te prisustvovali nastupu skupine Musicians Without Borders, u kojoj sudjeluju izbjeglice maloljetnici bez pratnje. Posljednji dan bio je posvećen upoznavanju samoga Sarajeva, grada koji se često opisuje kao mjesto susreta kultura, gdje osmanski i austro-ugarski utjecaj postoje jedni uz druge. Tijekom sva tri dana posebno se isticao jedan osjećaj – važnost zajedničkog djelovanja. Unatoč različitim zemljama, ulogama i iskustvima, sudionike je povezivala zajednička predanost, pratiti, služiti i zagovarati ljude na rubovima društva. Jer trajne promjene rijetko se postižu same. One rastu kroz zajednice spremne hodati uz druge.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U upravljanju crkvom valja očuvati slušanje i dobrobit zajedništva, napomenuo je Papa Lav XIV. Susrevši se s moderatorima vjerničkih udruga, crkvenih pokreta i novih zajednica.
0: Mir se ne može postići oružjem, potrebno je ojačati dijalog i multilateralizam, istaknuo je pak Papa obraćajući se novim veleposlanicima pri Svetoj Stolici.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Se danas susreo s moderatorima vjerničkih udruga, crkvenih pokreta i novih zajednica u sklopu njihovog dvodnevnog godišnjeg susreta u organizaciji Dikasterija za laike, obitelj i život, čija je ovogodišnja tema služiti, pratiti, voditi, temelji i praksa upravljanja u udrugama.
1: Sveti Otac napomenuo da upravljanje u crkvi ne proizlazi samo iz potrebe za usklađivanjem vjerskih potreba njezinih članova, te istaknuo sakramentalnu narav ustanove koja nema samo vanjsku dimenziju. Pritom je dodao da pojam upravljati znači dati siguran smjer kako bi zajednice bile mjesto rasta za osobe koje im pripadaju. Upravljanje u crkvi stoga ima spasensko usmjerenje, odnosno mora težiti duhovnom dobru vjernika, istaknuo je rimski biskup.
0: Petros se nasljednik potom osvrnuo na tri karakteristike upravljanja shvaćenoga kao poseban dar Duha Svetoga. Ono mora biti na korist svima, odnosno usmjereno na dobro zajednice, udruge i cijele crkve, a ne iskorištavano za osobne interese ili svjetovne oblike prestiža i moći. Zatim, ne može nikada biti nametnuto odozgor, nego mora biti dar prepoznat u zajednici i slobodno prihvaćen. Konačno, mora biti podvrgnuto razlučivanju pastira koji bdiju nad autentičnosti i ispravnim korištenjem karizmi.
1: Papalav je stoga istaknuo da su međusobno slušanje, suodgovornost, transparentnost, bratska blizina i zajedničko razlučivanje obilježja koja moraju biti uvijek prisutna u upravljanju, koje, da bi bilo dobro, mora promicati supsidijarnost i odgovorno sudjelovanje svih članova. To su jednostavne smjernice, ali koje uvijek trebamo imati u vidu kod vršenja autoriteta, napomenuje Sveti Otac, te izrazio želju da udruge i pokreti, kao i svaki njihov član, budu otvoreni prema povijesnim okolnostima. Pritom je rekao, naime, pripadnost je autentična i plodonosna kada se ne iscrpljuje samo u sudjelovanju u unutarnjim aktivnostima skupine, nego kada tumači znakove vremena i usmjerava se prema van, obraćajući se svima, kulturi našega vremena i još neistraženim područjima poslanja.
0: Osvrćući se na važnost zajedništva, rimski biskup istaknuo da je onaj tko upravlja pozvan imati posebnu osjetljivost za očuvanje, rast i učvršćivanje zajedništva unutar zajednice u odnosu na druge crkvene stvarnosti i u samoj crkvi. Pritom je dodao, onaj tko ima misiju upravljanja u crkvi mora naučiti slušati i prihvaćati različita mišljenja, različita kulturna i duhovna usmjerenja te različite osobne karaktere, uvijek nastojeći očuvati veće dobro zajedništva, osobito u nužnim i često teškim odlukama koje treba donijeti.
1: Petrov se nasljednik na kraju osvrnuo i na osnivačku karizmu kao nezaobilazno uporište za upravljanje jednom crkvenom stvarnošću. Stoga je ponovno istaknuo važnost dimenzije zajedništva s cijelom crkvom, napominjući da naši pokreti moraju doista tražiti načine na koje živjeti u zajedništvu s cijelom crkvom, kako na biskupijskoj, tako i na univerzalnoj razini. Pritom je dodao, upravljati na način vjeran osnivačkoj karizmi znači pronaći u njoj nadahnuće za otvorenost putu kojim crkva hodi danas, ne ograničavajući se na modele iz prošlosti, pa makar bili pozitivni, nego dopuštajući da nas izazovu nove stvarnosti i novi izazovi, u dijalogu sa svim drugim sastavnicama crkvenoga tijela.
0: Na godišnjem susretu moderatora laičkih zajednica sudjeluje i Marija Belošević, predsjednica Međunarodne udruge katoličkih esperantista, koja se za Vatikanski radio osvrnula na papine riječi, a posebno na to kako ih primijeniti u kontekstu djelovanja udruge esperantista.
2: U kontekstu katolika esperantista dodatan izazov jest kako očuvati identitet i jedinstvo zajednice koja je istodobno međunarodna i kulturno raznolika, a ipak povezana istim duhovnim i apostolskim ciljem, a na kraju i jezikom. To zahtjeva osobitu pažnju prema komunikaciji, uključujući i međusobno uvažavanje.
3: in a time when peace is sought through weapons as a condition for asserting one's own dominion, there is an urgent need
1: U doba kada se mir traži oružjem kao pretpostavka za utvrđivanje vlastite dominacije, hitno je potrebno vratiti se diplomaciji koja promiče dijalog i traži konsenzus na svim razinama, bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj, rekao je Papalav 14. Novim izvanrednim i opunomoćenim veleposlanicima iz Sierra Leonea, Bangladeša, Jemena, Ruande, Namibije, Mauricijusa, Čada i Šri Lanke, podsjećajući ih na njihov poziv, na bit njihove službe, na temeljnu ulogu izgradnje mostova i poticanja dijaloga, kao i na važnost multilateralizma, tijekom audijencije u koju ih je primio danas u Apostolskoj palači u Vatikanu radi predaje njihovih vjerodajnica.
0: Kako se približavamo duhovima, svetkovini koja nas podsjeća na to kako je Duh Sveti sišao na učenike, te strah pretvorio u hrabrost, a podjele u jedinstvo, Papa je izrazio nadu da će slična vizija jedinstva nadahnuti svijet diplomacije. Svijet, istaknuo je, u kojemu konstruktivni odnosi među narodima cvjetaju kroz iskrenu otvorenost, promicanje međusobnog poštovanja i zajednički osjećaj odgovornosti.
1: Upravo taj duh nesebične solidarnosti treba nadahnjivati službu diplomata i jačati međunarodne organizacije u svrhu stvaranja prostora za susret i posredovanje. Te su institucije i dalje prijeko potrebna sredstva za rješavanje sporova i promicanje suradnje, napomenuje Papa te istaknuo. U trenutku kada geopolitičke napetosti i dalje fragmentiraju naš svijet, potrebno je učiniti ih reprezentativnijima, učinkovitijima i usmjerenima na jedinstvo ljudske obitelji.
0: U tom smislu veleposlanici pri Svete Stolici imaju ključnu ulogu, a to je uspostavljanje dragocjenog mosta povjerenja i suradnje sa zemljama koje predstavljaju. Papalav 14. Im je povjerio misiju oživljavanja dijaloga, motiviranoga iskrenim traženjem putova koji vode do mira, a to zahtjeva da riječi ponovno izražavaju jasne stvarnosti, bez iskrivljavanja ili neprijateljstva. Samo će se tada moći izbjeći nesporazumi i obnoviti povjerenje u kontekstu međunarodnih odnosa, napomenuje Papa.
1: Međutim, taj uljudan i jasan dijalog, koji svakako ostaje bitan, mora biti popraćen dubokim obraćenjem srca, odnosno spremnošću da se u ime općega dobra ostave po strani partikularni interesi. Istaknuo je te u tom smislu podsjetio na jedan od najznačajnijih odlomaka apostolske pobudnice Dilexite.
3: No nation, no society and no international order.
1: Nijedna nacija, nijedno društvo i nijedan međunarodni poredak ne može se nazvati pravednim i humanim ako svoj uspjeh mjeri isključivo u odnosu na moć ili blagostanje, zanemarujući one koji žive na marginama. Kristova ljubav prema najmanjima i zaboravljenima potiče nas da odbacimo svaki oblik sebičnosti koji siromašne i ranjive čini nevidljivima.
0: Rimski biskup na kraju zajamčio svoje molitve kako bi ti zajednički napori pridonijeli obnavljanju zauzimanja u bilateralnim i multilateralnim odnosima, te pomogli skrenuti pozornost na one koji su na marginama naših društava često zaboravljeni. Na te ćemo način, napomenuo je, moći zajedno raditi na postavljanju čvršćih temelja za pravedniji, bratski i mirniji svijet. Državno tajništvo i dikasterije Rimske kurije uvijek će biti u potpunosti na raspolaganju za pomoć novim diplomatima. Neka vaša misija ojača dijalog, produbi međusobno razumijevanje i doprinese miru koji je našem svijetu toliko potreban, poželio je na kraju Papa.
4: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
5: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu ususret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta od 20. do 22. svibnja održava se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta pod nazivom Poslanje katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima. Skup u Zagrebu okupio je 67 rektora, prorektora i dekana te stručnjaka iz 16 europskih zemalja kako bi raspravljali o ulozi katoličkih sveučilišta u suvremenom društvu obilježenom društvenim, kulturnim i tehnološkim promjenama. Zagrebački nadbiskup metropoliti, veliki kancelar Hrvatsko-katoličkog sveučilišta Dražen Kutleša, pozdravivši visoke goste, naglasio je kako katolička sveučilišta imaju važnu zadaću ponuditi orijentaciju i smisao u vremenu dubokih društvenih, kulturnih i duhovnih izazova Europe. Istaknuo je da suvremena znanstvena dostignuća, osobito u području kvantne fizike, ne zatvaraju prostor transcendenciji, nego potiču intelektualnu poniznost i otvorenost prema otajstvu stvaranja. Govoreći o odnosu vjere i razuma, istaknuo je kako je zadaća katoličkih sveučilišta svjedočiti jedinstvo istine i povezivati znanstveno istraživanje s pitanjima smisla i ljudske odgovornosti. Kardinal José Tolentino de Mendoza, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje Svete Stolice, u svom je predavanju naglasio da katolička sveučilišta u vremenu društvenih, tehnoloških i antropoloških kriza trebaju biti sveučilišta koja nadahnjuju, mjesta nade, dijaloga i cjelovitog humanizma. Istaknuo je kako istraživanje, poučavanje i društveno djelovanje ne smiju biti odvojene zadaće, nego povezane dimenzije poslanja sveučilišta koje znanje stavlja u službu čovjeka i općega dobra. Posebno je upozorio na izazove umjetne inteligencije i tehnokratske paradigme, ističući kako tehnologija nikada ne smije zamijeniti ljudsko mišljenje, odnose i etičku odgovornost, prenio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal José Tolentino 20. svibnja u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu sudjelovao je na euharistijskom slavlju u kapeli Presvetog srca Isusova koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji kardinal je pojasnio kako je crkva formativna zajednica, a bogoslovija mjesto koje živi i pomaže živjeti u skladu sa životom crkve. U tom je smislu bogoslovima uputio poticaj. Neka vaše vrijeme u bogosloviji bude vrijeme rasta u ljubavi prema crkvi. Neka crkva zazvoni strunama vaših srdaca. Smijali se i plakali s crkvom, slavili vjeru i s njome bili sol i svjetlo Kristovo u svijetu. Crkva i novinari u zajedničkom poslanju bio je radni naslov susreta urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, izvijestio je Ured za odnose s javnošću riječke nadbiskupije. Predstavnici 14 redakcija, televizije, radija, novina i web portala okupili su se 19. svibnja u nadbiskupskom domu u Rijeci kako bi zajedno promišljali o temama koje je Papa Lav XIV. Istaknuo u svojoj ovogodišnjoj poruci povodom Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije naslovljenoj Zaštititi ljudski glas i lice. Nadbiskup se prisjetio primjera koji smo proživjeli u COVID pandemiji kada su nova sredstva komunikacije pokazala sve svoje prednosti i omogućila komunikaciju, ali istodobno ukazala i kolika je važnost izravne komunikacije s drugima koja neće biti zasjenjena različitim tehnološkim sredstvima. Slavlje mise koju je u crkvi Svetog Križa na Zagrebačkom Sigetu 19. svibnja predvodio vojni ordinari Jure Bogdan, počelo je 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj, čije geslo Čuvari mira, izvijestili su iz vojnog ordinarijata. Na hodočašću koje će trajati do 26. svibnja sudjeluju hrvatski vojnici, policajci, branitelji s članovima obitelji, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta i polaznici Policijske akademije, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice, pripadnici povijesnih postrojbi Hrvatske vojske i drugi hodočasnici.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U upravljanju crkvom valja očuvati slušanje i dobrobit zajedništva, napomenuo je Papa Lav XIV. Susrevši se s moderatorima vjerničkih udruga, crkvenih pokreta i novih zajednica.
0: Mir se ne može postići oružjem, potrebno je ojačati dijalog i multilateralizam, istaknuo je pak Papa obraćajući se novim veleposlanicima pri Svetoj Stolici.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Se danas susreo s moderatorima vjerničkih udruga, crkvenih pokreta i novih zajednica u sklopu njihovog dvodnevnog godišnjeg susreta u organizaciji Dikasterija za laike, obitelj i život, čija je ovogodišnja tema služiti, pratiti, voditi, temelji i praksa upravljanja u udrugama.
1: Sveti Otac napomenuo da upravljanje u crkvi ne proizlazi samo iz potrebe za usklađivanjem vjerskih potreba njezinih članova, te istaknuo sakramentalnu narav ustanove koja nema samo vanjsku dimenziju. Pritom je dodao da pojam upravljati znači dati siguran smjer kako bi zajednice bile mjesto rasta za osobe koje im pripadaju. Upravljanje u crkvi stoga ima spasensko usmjerenje, odnosno mora težiti duhovnom dobru vjernika, istaknuo je rimski biskup.
0: Petros se nasljednik potom osvrnuo na tri karakteristike upravljanja, shvaćenoga kao poseban dar Duha Svetoga. Ono mora biti na korist svima, odnosno usmjereno na dobro zajednice, udruge i cijele crkve, a ne iskorištavano za osobne interese ili svjetovne oblike prestiža i moći. Zatim, ne može nikada biti nametnuto odozgor, nego mora biti dar prepoznat u zajednici i slobodno prihvaćen. Konačno, mora biti podvrgnuto razlučivanju pastira koji bdiju nad autentičnosti i ispravnim korištenjem karizmi.
1: Papa Lav je stoga istaknuo da su međusobno slušanje, suodgovornost, transparentnost, bratska blizina i zajedničko razlučivanje obilježja koja moraju biti uvijek prisutna u upravljanju, koje, da bi bilo dobro, mora promicati supsidijarnost i odgovorno sudjelovanje svih članova. To su jednostavne smjernice, ali koje uvijek trebamo imati u vidu kod vršenja autoriteta, napomenuje Sveti Otac, te izrazio želju da udruge i pokreti, kao i svaki njihov član, budu otvoreni prema povijesnim okolnostima. Pritom je rekao, naime, pripadnost je autentična i plodonosna kada se ne iscrpljuje samo u sudjelovanju u unutarnjim aktivnostima skupine, nego kada tumači znakove vremena i usmjerava se prema van, obraćajući se svima, kulturi našega vremena i još neistraženim područjima poslanja.
0: Osvrćući se na važnost zajedništva, rimski biskup istaknuo da je onaj tko upravlja pozvan imati posebnu osjetljivost za očuvanje, rast i učvršćivanje zajedništva unutar zajednice u odnosu na druge crkvene stvarnosti i u samoj crkvi. Pritom je dodao, onaj tko ima misiju upravljanja u crkvi mora naučiti slušati i prihvaćati različita mišljenja, različita kulturna i duhovna usmjerenja te različite osobne karaktere, uvijek nastojeći očuvati veće dobro zajedništva, osobito u nužnim i često teškim odlukama koje treba donijeti.
1: Petrov se nasljednik na kraju osvrnuo i na osnivačku karizmu kao nezaobilazno uporište za upravljanje jednom crkvenom stvarnošću. Stoga je ponovno istaknuo važnost dimenzije zajedništva s cijelom crkvom, napominjući da naši pokreti moraju doista tražiti načine na koje živjeti u zajedništvu s cijelom crkvom, kako na biskupijskoj, tako i na univerzalnoj razini. Pritom je dodao, upravljati na način vjeran osnivačkoj karizmi znači pronaći u njoj nadahnuće za otvorenost putu kojim crkva hodi danas, ne ograničavajući se na modele iz prošlosti, pa makar bili pozitivni, nego dopuštajući da nas izazovu nove stvarnosti i novi izazovi, u dijalogu sa svim drugim sastavnicama crkvenog tijela.
0: Na godišnjem susretu moderatora laičkih zajednica sudjeluje i Marija Belošević, predsjednica Međunarodne udruge katoličkih esperantista, koja se za Vatikanski radio osvrnula na papine riječi, a posebno na to kako ih primijeniti u kontekstu djelovanja udruge esperantista.
2: U kontekstu katolika esperantista dodatan izazov jest kako očuvati identitet i jedinstvo zajednice koja je istodobno međunarodna i kulturno raznolika, a ipak povezana istim duhovnim i apostolskim ciljem, a na kraju i jezikom. To zahtjeva osobitu pažnju prema komunikaciji, uključujući i međusobno uvažavanje.
3: in a time when peace is sought through weapons as a condition for asserting one's own dominion, there is an urgent need for
1: U doba kada se mir traži oružjem kao pretpostavka za utvrđivanje vlastite dominacije, hitno je potrebno vratiti se diplomaciji koja promiče dijalog i traži konsenzus na svim razinama, bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj, rekao je Papalav 14. Novim izvanrednim i opunomoćenim veleposlanicima iz Sierra Leonea, Bangladeša, Jemena, Ruande, Namibije, Mauricijusa, Čada i Šri Lanke, podsjećajući ih na njihov poziv, na bit njihove službe, na temeljnu ulogu izgradnje mostova i poticanja dijaloga, kao i na važnost multilateralizma, tijekom audijencije u koju ih je primio danas u Apostolskoj palači u Vatikanu radi predaje njihovih vjerodajnica.
0: Kako se približavamo duhovima, svetkovini koja nas podsjeća na to kako je Duh Sveti sišao na učenike, te strah pretvorio u hrabrost, a podjele u jedinstvo, Papa je izrazio nadu da će slična vizija jedinstva nadahnuti svijet diplomacije. Svijet, istaknuo je, u kojemu konstruktivni odnosi među narodima cvjetaju kroz iskrenu otvorenost, promicanje međusobnoga poštovanja i zajednički osjećaj odgovornosti.
1: Upravo taj duh nesebične solidarnosti treba nadahnjivati službu diplomata i jačati međunarodne organizacije u svrhu stvaranja prostora za susret.

0: iskrenim traženjem putova koji vode do mira, a to zahtjeva da riječi ponovno izražavaju jasne stvarnosti, bez iskrivljavanja ili neprijateljstva. Samo će se tada moći izbjeći nesporazumi i obnoviti povjerenje u kontekstu međunarodnih odnosa, napomenuje Papa.
1: Međutim, taj uljudan i jasan dijalog, koji svakako ostaje bitan, mora biti popraćen dubokim obraćenjem srca, odnosno spremnošću da se u ime općega dobra ostave po strani partikularni interesi. Istaknuo je te u tom smislu podsjetio na jedan od najznačajnijih odlomaka apostolske pobudnice Dilexite.
2: No nation, no society and no international order.
1: Nijedna nacija, nijedno društvo i nijedan međunarodni poredak ne može se nazvati pravednim i humanim ako svoj uspjeh mjeri isključivo u odnosu na moć ili blagostanje, zanemarujući one koji žive na marginama. Kristova ljubav prema najmanjima i zaboravljenima potiče nas da odbacimo svaki oblik sebičnosti koji siromašne i ranjive čini nevidljivima.
0: Rimski je biskup na kraju zajamčio svoje molitve kako bi ti zajednički napori pridonijeli obnavljanju zauzimanja u bilateralnim i multilateralnim odnosima te pomogli skrenuti pozornost na one koji su na marginama naših društava često zaboravljeni. Na te ćemo način, napomenuje, moći zajedno raditi na postavljanju čvršćih temelja za pravedniji, bratski i mirniji svijet. Državno tajništvo i dikasterije Rimske kurije uvijek će biti u potpunosti na raspolaganju za pomoć novim diplomatima. Neka vaša misija ojača dijalog, produbi međusobno razumijevanje i doprinese miru koji je našem svijetu toliko potreban, poželio je na kraju Papa.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu ususret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta od 20. do 22. svibnja održava se Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta pod nazivom Poslanje katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima. Skup u Zagrebu okupio je 67 rektora, prorektora i dekana te stručnjaka iz 16 europskih zemalja kako bi raspravljali o ulozi katoličkih sveučilišta u suvremenom društvu obilježenom društvenim, kulturnim i tehnološkim promjenama. Zagrebački nadbiskup metropolit i veliki kancelar Hrvatsko-katoličkog sveučilišta Dražen Kutleša, pozdravivši visoke goste, naglasio je kako katolička sveučilišta imaju važnu zadaću ponuditi orijentaciju i smisao u vremenu dubokih društvenih, kulturnih i duhovnih izazova Europe. Istaknuo je da suvremena znanstvena dostignuća, osobito u području kvantne fizike, ne zatvaraju prostor transcendenciji, nego potiču intelektualnu poniznost i otvorenost prema otajstvu stvaranja. Govoreći o odnosu vjere i razuma, istaknuo je kako je zadaća katoličkih sveučilišta svjedočiti jedinstvo istine i povezivati znanstveno istraživanje s pitanjima smisla i ljudske odgovornosti. Kardinal José Tolentino de Mendonça, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje Svete Stolice, u svom je predavanju naglasio da katolička sveučilišta u vremenu društvenih, tehnoloških i antropoloških kriza trebaju biti sveučilišta koja nadahnjuju mjesta nade, dijaloga i cjelovitog humanizma. Istaknuo je kako istraživanje, poučavanje i društveno djelovanje ne smiju biti odvojene zadaće, nego povezane dimenzije poslanja sveučilišta koje znanje stavlja u službu čovjeka i općega dobra. Posebno je upozorio na izazove umjetne inteligencije i tehnokratske paradigme, ističući kako tehnologija nikada ne smije zamijeniti ljudsko mišljenje, odnose i etičku odgovornost, prenio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal José Tolentino 20. svibnja u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu sudjelovao je na euharistijskom slavlju u kapeli Presvetog srca Isusova koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji kardinal je pojasnio kako je crkva formativna zajednica, a bogoslovija mjesto koje živi i pomaže živjeti u skladu sa životom crkve. U tom je smislu bogoslovima uputio poticaj. Neka vaše vrijeme u bogosloviji bude vrijeme rasta u ljubavi prema crkvi. Neka crkva zazvoni strunama vaših srdaca. Smijali se i plakali s crkvom.

slavili vjeru i s njome bili sol i svjetlo Kristovo u svijetu. Crkva i novinari u zajedničkom poslanju bio je radni naslov susreta urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Muzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije. Predstavnici 14 redakcija, televizije, radija, novina i web portala okupili su se 19. svibnja u nadbiskupskom domu u Rijeci kako bi zajedno promišljali o temama koje je Papa Lav XIV. Istaknuo u svojoj ovogodišnjoj poruci povodom Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije naslovljenoj Zaštititi ljudski glas i lice. Nadbiskup se prisjetio primjera koji smo proživjeli u COVID pandemiji kada su nova sredstva komunikacije pokazala sve svoje prednosti i omogućila komunikaciju, ali istodobno ukazala i kolika je važnost izravne komunikacije s drugima koja neće biti zasjenjena različitim tehnološkim sredstvima. Slavlje mise koju je u crkvi Svetog Križa na Zagrebačkom Sigetu 19. svibnja predvodio vojni ordinari Jure Bogdan, počelo je 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj, čije geslo Čuvari mira, izvijestili su iz vojnog ordinarijata. Na hodočašću koje će trajati do 26. svibnja sudjeluju hrvatski vojnici, policajci, branitelji s članovima obitelji, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta i polaznici Policijske akademije, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice, pripadnici povijesnih postrojbi Hrvatske vojske i drugi hodočasnici.